0: ایک جوہری پلانٹ کے قریب ہونے والے حملے میں کوئی کردار نہیں تھا. ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے تاکہ افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاونت فراہم کرنے والے ڈھانچوں کو سخت سزا دی جا سکے. دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی یافتہ 22 خوارج کو ہلاک کر دیا. ادھر بلوچستان میں ٹرک مالکان کی تنظیم بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن نے عدم تحفظ کے باعث بلوچستان سے ٹرکوں کے ذریعے معدنیات کی ترسیل روکنے کا اعلان کیا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ان ٹرکوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے معدنیات کی ترسیل کی جا رہی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12 ٹرکوں پر حملے کیے گئے جن میں سے 8 ناکارہ ہو گئے. ادھر ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا راستہ روک کر حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے. واضح رہے کہ سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے تھے لیکن انہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے داخلی حصے میں ہی روک لیا گیا تھا. سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ کبھی گندم بند کرتے ہیں کبھی راستے، یہ ایک صوبے کو کیوں الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں. سہیل آفریدی نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم وہی کریں گے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کے ایک مسجد میں فائرنگ سے 2 مشتبہ حملہ آوروں سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں نوجوان مسجد کے باہر فائرنگ کے بعد اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے تھے اور ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کو گولیاں مار کر خودکشی کی تھی. عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کانگو میں ایبولا وائرس پہلے اندازے سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وبا سے اب تک کم از کم 131 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. خبروں کے مطابق جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں ویسے ویسے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری دوسرے علاقوں تک بھی پھیل چکی ہے. سلہٹ میں کھیلے جا رہے میچ کے چوتھے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنائے ہیں. محمد رضوان 75 اور ساجد خان 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کو جیت کے لیے مزید 121 رنز درکار ہیں. گزشتہ روز بنگلہ دیشی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا تھا. اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل. تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے. ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل. صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی. ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن. پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے. شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ. ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان. آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں.
2: ٹورانٹو 360 ٹیلیویژن چینل اب تمام آپ کی باکسز، جادو بول، زوم باکس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی معنی شاہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جناب، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں, کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا چینل کھلا رہنا چاہیے, میری خواہش کے دروازے بند نہ ہوں, دروازے کھلے رہیں, ہوا چلتی رہے, روشنی اندر آتی رہے, سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی مسئلے پر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ہمارا بڑا معصوم سا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راستے بند نہ ہوں, راستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کی بھی بات سنیں اور بات چیت کا رستہ نکالیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ہماری اور فیملی کی ملاقات کروائی جائے اور ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے, میری خواہش ہے کہ دروازے کہیں بند نہ ہوں, دروازے ہمیشہ کھلے رہیں. اس کے علاوہ آج اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد پولیس نے دھرنے پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو منتشر کر دیا. 26 نمبر چونگی پر دھرنے پر بیٹھے تحریک انصاف کے کارکنوں کو پولیس نے منتشر کر دیا. اس کے بعد ایئرپورٹ سے آنے والے راستوں کو بھی کھول دیا گیا ہے. پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو 26 نمبر چونگی پر روکا تھا, وہاں دھرنا بھی دیا گیا, چاروں طرف کئی کلومیٹر تک ٹریفک بھی جام رہا, 6 گھنٹے سے زائد دوران تک گاڑیاں ٹریفک میں پھنسی رہیں, جب پولیس نے آج پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی انور تاج کو بھی حراست میں لیا تھا. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ ہوں دوست ارشد.

0: பாகிஸ்தான் டொராண்டோ அவாஸ் தி சஃபர் தில் சிதில்தா.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسز آگا کے بعد اسکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 905-232-567. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسساگا. 9582800009. 905-828-0009. یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز .ca. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسساگا میں. 905-282-9868.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمنٹ میں موجود اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے, ان کی طرف سے سگنل موصول ہوگا, پھر رہنمائی اور مشاورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ فی الحال 28ویں ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے, مخلوق ہمت ہے, بتایا جائے کہ ہم آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں گے, کچھ ایشوز پر اتفاق رائے ضروری ہے. 2009 میں اتفاق رائے ہو گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ قومی ڈائیلاگ ہوا تو اس پر بھی اتفاق رائے پیدا کریں گے. کچھ سلسلہ جاری بھی ہے اور آگے بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم پر پروسیس نہیں ہوگا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے. ڈرافٹ بننے پر ترمیم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. وفاق کو چلانے کے لیے کچھ مسائل درپیش ہیں, کچھ ایشوز بھی ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن نے بھی جو فارمولا دیا اس میں بنیادی نقطہ بڑھتی آبادی ہے. سرائے کی صوبے سمیت کئی علاقائی یا صوبائی مطالبات ہیں جن کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھی کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے. جو تجویز وہ لائے, وزیر اعظم نے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی. ان کا کہنا تھا وزیر اعظم حکومت میں ہیں, صدر دوسری بڑی جماعت سے ہیں, شہباز شریف اور آصف زرداری بیٹھیں گے تو مشاورت آگے بڑھے گی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ پھر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اس مرتبہ یہ امتیازی سلوک آزاد کشمیر میں کیا گیا ہے. اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر 2023 کو تمام سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کر دی تھی, اور ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی نئی رجسٹریشن کی ہدایت کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر نے 20 نومبر 2023 کو رجسٹریشن کے لیے تمام دستاویزات جمع کروائیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی گئی. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا. ان کا کہنا تھا کہ آج 30 ماہ بعد الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے بذریعہ پریس ریلیز تحریک انصاف کی رجسٹریشن سے انکار کیا ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن جولائی میں ہے. تحریک انصاف کو بھی مساوی مواقع دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. 416-593-0003 ایوری ڈے پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
2: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسیساگا. For booking information call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
3: On buying or selling residential or commercial property, need a real realtor? Contact Nomav 647-962-0007.
2: Aapko residential, commercial aur downtown Toronto ki behtareen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
4: Give your real estate tensions to Nomav, your real estate professional.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111. or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
7: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection, 24/7

0: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் புலட்டின் brought to you by ஷான் மீடியா. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. Kya aap bhi chahte hain extra income? To Win Lifetime lekar aaye hain trading without investment. Bas 90 minute rozana. Free seminar every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Limited seats but unlimited opportunities. Call 905-206-1008 or visit winlifetime.com. மத்ராஸ் ரெஸ்டாரண்ட், ஸ்வாத் ஸ்வாக் ஆர் சவுத் கா தட்கா. ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே ஆர் சண்டே என்ஜாய் கரே ஆத்தென்டிக் சவுத் இண்டியன் அன்லிமிடெட் தாலி ஸ்டார்டிங் அட் ஓன்லி 20-26. And KCDL Construction Group, legal basement construction se lekar full home renovation, separate side entrance, residential and commercial asphalt paving, resurfacing, concrete, interlocking and much more. Call 647-766-4335, 647-766-4335.
1: میری آنکھیں یہ اکثر کہا کرتی ہیں مجھ سے، آپ دیکھی ہوئی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں. انہی اشعار کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں آج کے اس خاص سیگمنٹ کا، اور سب سے پہلے رک کر لیتے ہیں انتراشٹری خبروں کی طرف. پردھان منتری مودی اور اٹلی کی پی ایم جارجیا میلونی نے بدھوار کو روم میں جوائنٹ پریس کانفرنس کی. اس دوران میلونی نے ہندی میں کہا کہ پریشرم ہی سفلتا کی کنجی ہے. میلونی نے کہا کہ بھارت میں ایک شبد بہت خاص ہے، پریشرم، جس کا مطلب ہے محنت، لگاتار پریاس اور سمرپن. یہ شبد بھارت میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے. پی ایم مودی نے بتایا کہ روم کو دنیا میں اٹرنل سٹی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا شہر کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھارت میں میری لوک سبھا سیٹ کاشی کو بھی اسی طرح جانا جاتا ہے. جب دو سبھیتائیں ملتی ہیں تو بات چیت صرف ایجنڈے تک سیمت نہیں رہتی. انہوں نے کہا کہ میں پی ایم میلونی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا اور میرے پرتندھی منڈل کو کا سواگت کیا. پی ایم مودی نے جارجیا میلونی کو بھارت آنے کا نیوتا بھی دیا. چین کے راشٹرپتی جن پنگ نے مڈل ایسٹ میں جاری یدھ کو لے کر چیتاونی دی ہے. رائٹرز کے مطابق بیجنگ میں روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین کے ساتھ بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ دنیا پھر جنگل راج کی طرف بڑھ رہی ہے. جن پنگ نے چیتاونی دی کہ اگر لڑائی نہیں رکی تو انتراشٹری ویوستھا اور ویشوک استھرتا پر بڑا اثر پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ایک طرفہ سینیہ کاروائی اور لمبے سمے تک چلنے والا یدھ دنیا کو ایسے دور میں لے جا سکتا ہے جہاں انتراشٹری نیم کمزور پڑ جائیں. انہوں نے کہا کہ لڑائی روکنا بے حد ضروری ہے. تو ابھی لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے اس پار ہوں گی بھارت سے جڑی ہوئی خبریں.
0: ڈیئر اسپانسرز، فار فاسٹ افیکٹو اینڈ ریزلٹ اورینٹڈ رائیڈ، گیٹ آن بورڈ شان ایکسپریس. فار انفو کال 416-569-7812، 416-569-7812 اور ای میل info@shawnmedia.com, shonmedia.com.

بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, سٹیل سٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:41، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:05، طلوع آفتاب 5:46۔ آج کا کال، لفظ انسان کے غلام ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے۔ آج 20 مئی ہے، 3 ذی الحج، بدھ، وینسڈے کا خوشگوار دن، ہلکا سا گرمی کی طرف مائل دن، 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے درجہ حرارت۔ کل روشن دن کی پیشگوئی ہے، میکسیمم ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کو ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 24 گھنٹے ہمارے نشات ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی آپ ہمارا نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشات بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تھانہ بھٹی 647-295-7861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, سائن کرنا ہے, نیا پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے. تلاب بھٹی 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki, guarantee hamari.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈنٹس میرا بتا کے نمبر 416-593-0003 یہ وقت ہے آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Ivani, with local updates. Ontario's Health Minister Sylvia Jones confirms that a patient who recently travelled to East Africa is now in Ontario Hospital being assessed for a range of possible infections including a rare type of Ebola virus that's currently spreading in the Democratic Republic of Congo and neighbouring Uganda. Ford government looking for company to build Observation V at Niagara Falls. Three suspicious fires at Pickering Housing Development leaves couple in tough spot. The Ontario Port Authority says the proposed island airport expansion will cost up to $5 billion. A suspect is wanted in connection to an assault in Portlands that happened last October. The FIFA World Cup was billed as a way to draw tourists from across the world to Canada along with their money, and now the Parliamentary Budget Office says government are set to spend $1 billion on the game. As the civil war in Sudan enters its fourth year, the number of refugees hoping to find safe harbor in Canada continues to pile up. Catalina Gillies with the growing frustrations from the Sudanese community as the crisis back home stretches on. Calling for faster access for neuromuscular treatment in Canada. New Democrats and several unions are warning that federal job cuts and research facility closure will put food and safety security at risk. Toronto police are investigating after evidence of gunfire was found at a restaurant in downtown Toronto on Wednesday. Prime Minister Mark Carney said Israel's treatment of people aboard an intercepted flotilla abnormal and unacceptable, adding Ottawa is seeking assurance about the safety of Canadians involved. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: The team of two, just for you.
5: And another challenge of the team of two, just for you, bringing you world's largest

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Ji haan, 416-428-2165. Aisha Munawwar sahab ke rabte ka number hai. Khuda khas tha, aap karz ke bojh tale aa gaye hoon. Bilkul پریشان نہ ہوں, رابطہ کیجئے, میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان اقساط بنوا دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے آئشا منور صاحبہ. ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو. ہم جائیں گے آغاز میں, تھوڑا سا اپنی سروسز کے حوالے سے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح آپ لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا سکتی ہیں.
2: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawwar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. اور بےتاشا ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ اب ڈیٹ فری ہو چکے ہوئے ہیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی لائف اور اپنے بزنسز جو ہیں اس کو رن کر رہے ہیں. تو ہم کنزیومر پرپوزلس کی سروسز آفر کرتے ہیں, بینکرپسیز کی بھی سروسز آفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ کریڈٹ کاؤنسلنگ سروسز, لم سم پرپوزلس. اگر کسی کا پرپوزلس ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایڈوائز کے لیے کال کر سکتے ہیں. سو وی کین ایڈوائز یو کہ کیا آپ کی آپشنز ہیں. آپ کے ایسٹس جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پروٹیکٹیڈ رہیں, انٹرسٹ فری انسٹالمنٹس بن جائیں اور لیگل ایکشن اور کلیکشن جو ہیں وہ رک جائیں. All information is being kept confidential because ہم آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں اور میں فلی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن ریگارڈس ٹو یور فائنینشیل سچویشن اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈسکس ود ایوری بڈی. اور میں یہ سجیسٹ بھی نہیں کروں گی کہ آپ ہر ایک سے یہ انفارمیشن لیں اور غلط قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ لے لیں اور بعد میں اس کا نقصان ہو آپ کو. تو آلویز یو نو کنسلٹ دا پروفیشنلس. سو وی آر پروفیشنلس اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ایڈوائز پرووائڈ کی جاتی ہے, دیٹ سوٹس یو دا بیسٹ. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ایک فرینڈ کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہے تو اسی سروس کو ہم آپ کو بھی پرووائڈ کریں گے یا وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو ریویو اینڈ سی آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے, آپ نے کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے, آپ نے فیوچر میں کس طرح سے دوبارہ اسٹیبلش ہونا ہے اور کس طرح سے دوبارہ کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے, کس طرح ایسٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کو فرسٹ کنسلٹیشن میں پرووائڈ کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی اکنالج اینڈ آنر دس تھنگ دیٹ آل آر کلائنٹس جو ہمیں کال کرتے ہیں, کسی بھی سورس سے ہمیں کال کر رہے ہوں, چاہے وہ دوستوں نے ریفر کی ہوں, چاہے ایڈورٹیزمنٹ ریڈیو کی ہو, نیوز پیپر کی ہو, جہاں سے بھی وہ کال کرتے ہیں, دے پریفر ٹو ٹاک ٹو می پرسنلی اینڈ آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو کہ ہماری آفس سے کوئی میرا آفس کلیگ میرے بیہاف پہ اپوائنٹمنٹ میری اپوائنٹمنٹس نہیں لیتا. میں خود پرسنلی اپنے کلائنٹس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں. تو اگر آپ مجھے سیل نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کر دیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فون میرا بزی آ رہا ہے, تو یو کین ٹیکسٹ می اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ وی ول اسکیڈول این اپوائنٹمنٹ, تاکہ آرام سے کمفرٹیبلی ٹائم دے کے ہم آپ کی سچویشن کو ڈسکس کریں اور سولوشنس کو ورک out karein and one call will make a difference to your life, that I guarantee. So my phone number is 416-428-2165. Again, it's 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
1: تھینک یو ویری مچ آئشا منور صاحب, بہت شکریہ آپ کا اور اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. نمبر نوٹ کریں محترم سامعین, 416-428-2165. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.6. وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہفتے میں بلکہ 24 گھنٹے کے بعد ہی دوبارہ ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں اور ایران کی اعلیٰ قیادت سے انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ایک ہفتے میں ان کی دوسری ملاقات ہے اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی محسن نقوی ملے ہیں. اس سے پہلے پاکستان سے وفاقی وزیر داخلہ 5 روز پہلے بھی ایران کو انہوں نے دورہ کیا تھا اور وہاں 3-4 دن رہے تھے. اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی, ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف, ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور دیگر اعلی حکام سے باتیں کی ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کسی معاہدے کی طرف یہ پیش رفت ہو. امریکہ کی طرف سے روز بیان آتے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, آج معاہدہ ہونے والا, کل معاہدہ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے پس پردہ اس حوالے سے کوئی کوششیں کی جا رہی ہوں. 416-593-0003 پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. اقرا سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر وینسڈے مئی 27 کو, پہلی نماز 8 بجے, دوسری 10 بجے کی جائے گی. خواتین کے علیحدہ سیپریٹ انتظام ہے. فری پارکنگ بچوں کے لیے کینڈیز کا بھی اہتمام ہے. میراج بینکوٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر جو کہ 1910 ایل بی روڈ ایٹوبیکو میں ہے, وہاں پہ یہ نمازیں ادا کی جائیں گی. مزید معلومات کے لیے 416-744-2099 416-744-2099 پہ رابطہ کر لیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اور راحت فتح علی خان کیا خوبصورت گاتے ہیں, اور اس نغمے کو گا کے تو انہوں نے چار چاند لگا دی ہیں. آئیے سنتے ہیں.

0: பாக்ஸ் ஆன் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 FM ஸ்டூடியோஸ் மீரா ஆப்டிக் நம்பர் 416-593-0003. அமரிக்கி நியூஸ் வெப்சைட் نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بتایا ہے کہ سالس اظہار ارادہ کے خط پر کام کر رہے ہیں اور جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد 30 دن کے مذاکرات ہوں گے. ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرمز کھولنے پر بات ہوگی. رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو منگل کی رات ہوئی تھی. ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم ویب سائٹ کے مطابق آگ بگولا ہو گئے تھے. دوسری جانب اسرائیلی وزارت نے دفتر اور وائٹ ہاؤس کے رپورٹ پر دونوں نے وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اور وائٹ ہاؤس کا اس رپورٹ پر تبصرے سے گریز کیا گیا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.